Den gasagun un bullo ibu hasagudegudio polga. Yuhayilje chundeu de nunmulon puryoshimyon yaumunyo. Tanjang song episode durodo jibu shenga. 녹소부 용건 열개는 자전여와 개룡만